0: enye ohun nyansani wate enye wadwe so de wani ate ama
1: nyame no onipa de ni die no ma bodie enti onyame aja onipa mu amani pantu nsha na konoso
0: be bi oya na nyame no aja o ebe ye hu nso se wote asase so na nyame se meyi min sayeden afri wo so.

0: Entie bia no pa pese o frɛ papa yi fata me number na.
1: Number no.
0: Yes. Hey, ma me no wo ye nya so no. Madam Elizabeth.
1: Okay.
0: Sen kam ye twa neja. Eh wa frɛ eh the number ba.
1: 0243.
0: Ma me wo ye nya so. Mm. Wo ye ma kru ni.
1: Okay.
0: Opemasem pa. Opemasem. Pemasem so ohun de nyame fa me so eye. Eh mama na mo ho ye de. Eh enu ano. Sunday na sen ka me frɛ no e wishi no.
1: Happy Mother's Day.
0: Eh wo ne mama Augustina. But on say Sunday no me ba radio me pon ye no. Ana me no me phone ye dey.
1: Edum
0: ye na wa onim krom asem nso. Into ma mpeni yes koso se rade be ye na dom na enkani anu ho semai dey.
1: Egina
0: so. Yes e nyina so a na kwati so no wo part 1 and 2. Oti ase abodi bi ho nso e digya wa ya nta anye papa sa. Na che se oba first one dey bi ye mpesa. Inti ye kina ye mo mpa ye nta Ghana ban echi ni ministers san sempeni se senkwan ye da amwasa
1: esebi
0: obi asebi no na wo se ankre na to mo a sukon be do no e ho na abi hu ehi wo da no kwa na meka no wo wo ti ase ye se wi aso ye se obi mpe wasem a osua wasa no akia ne pa
1: no akia de pa
0: ade a ye fa obi e kanfo no so ho we togo togo ehi wo bota ne se se ankre no emo a ada sukon be ye dai
1: ebe
0: di wo no ona be wo se hey enti amampeni mon hye hye kania ne yesterday de edu de kono de eh na nsani ese eja to ba bi edu ba bi ese aye wie wa chechi nso o mu a ba bi amemiti wo se otim se
1: kwabre de ehu amani o